Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Упорност е одлична особина за успех. Ако куцате на врата доволно дуго и доволно јако, будите сигурни да ќете пробудите некога. Вредни е грам искуства од товара теорије. Ако мачка нешто паметно уради, ми то зовемо инстинктом. А каде исто то урадимо ми, онда се зове интелигенција. Брак е нешто за што се човек кае, било да го склопи или не склопи. Нигде човек није мањи као пред шалтером, а нигде људи нису већи него иза њега. Кад човек много говори, увек каже нешто што није требало да каже. Ко купује шта не треба, продаваће и шта треба. Велики празници и свечани дани могу да покажу колико су нам далеки и они које сматрамо најближима. Улажите у стомак. То улагање даје брзе и видљиве резултате. Улагање у главу је дугорочно и неизвестно. Зао човек тражи повод да учини зло, а кад не може да нађе, он и тако чини што је наумио. И ђаво може цитирати свето писмо за своје потребе. Вода се може употребити за електричну воденицу, али и за потоп света. Међу људима је много више копија него оригинала. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Историја се понавља, али сваки пут све више коштаа.

Све до неба, прашњави пута, ја ходам у боли и не питам цех. Твоја љубав била је лјепа, само на минут, а

Мрак се скупио у капрано јутро као слаб. Улази у собу, дал си кад питала тамне сенке зидова. Ујутро где оду, очи су ти склопљене, усне су ти уморне. Не љуби ме њима, нисам.